少少，小夜曲咧就静少少喺窗边嗰只，咁所以就啱我哋，我哋喺窗边瞓噶嘛，咁所以黑琴嗰啲就月半小夜曲咧，啊唔系好少啊，陪住我哋瞓嘅晚晚，啊喺黑琴嘅小夜曲之后咧，啊我哋仲有小夜曲嘅，听完先。